Gjennom natta spiller vi variert musikk for deg. Dette sommernatten på Totenradioen. Straks får vi nyheter.

En ny sommardag ligger foran oss full av muligheter. Kanskje blir det en dag på jobb, kanskje en tur til stranda, eller kanskje bare en rolig dag hjemme. Uansett, jeg håper musikken vår blir en fin start.

Vad är det vi skal igenom idag då på vår lille, vad ska jag säga, rundreise genom detta flotte flotte fylke? Ja, det blir ju ganska snart dagens turtips. Självfølgelig, det har vi ju var eneste dag. Turtipset idag kommer från Åmot. Så hvis du skal i närheten av Åmot, och du följer med om inte så allt för länge. Vi skal inom Norsk Skogmuseum. Vi skal møte en inlandsartist, nemlig Erik Lukashaugen. Vi skal også innom Glomdalsmuseet. Vi skal høre mer om Finnskogdagene. Vi skal besøke Totenbadet på Raufoss. Og så skal vi gjøre en historisk vandring. Vi skal høre om den historiske vandreruta på Hedemarken. Dette og mer til blir det i timene som ligger foran oss.

I dag så får du titta ut av vinduet där hvor du befinner dig och så får vi håpa att det ikke regner utanför där hvor du är för det är ett dåligt tegn. Tror jag. Och hvis du I tillegg till att titta ut av vinduet också kikker på en gammal primstav som jag antar att du ikke har, men hvis du hade haft en primstav da, så ville du sett att dagen idag hade varit märkt med en jå eller en tømmermannsøks. Och gamla bønder, de tog alltså datoen idag på blodig allvar. Det heter seg nemlig sånn at hvis det regnet 8. juli, da vil det regne sammenhengende I 40 dager. Ganske dårlige nyheter for avlinger og sånn. Hvis det derimot holdt seg tørt, da var avlinga redda.

0: For dem som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Rikard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Rikard?
1: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk I Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
0: Ja, hvis vi skal gå litt I detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
1: Nei, vi et anlegg der du I prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdelning. Vi har helt nyepussede dusjer I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
0: Ja, og særlig unger og barnefamilier det veldig populært for?
1: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt før en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
0: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånt, har du ikke det?
1: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
0: Og hvis den blir litt sulten?
1: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
0: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
1: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
0: Og så heter vegen Badlandsveien?
1: Stemmer det. Ja. så det den finner ni, absolutt.
0: Men helt til slutt, Rikard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
1: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna också. Så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger så det är något för alla.
0: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
1: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see? Ja, han en munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Woohoo! Ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol?